nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni nayi nan.

kora suna min ba di mata bayana da hun hude lan ya duru la ha shay'a wa sayu bi du amara hum ya allazina amanu wa di la wa di rasula wa la tudilu amarakum in allazina kafaru wa sadu an sabilillahi summa matu wa hum kufarun faran ya ghafira allah lakum farata hinu wa tadu ila salmi wa antum la adawun wallahu ma'akum wa lan yatirakum amarakum inna maratu dunya ibon wa akum hantum haura itud auna litumbi qubi sabini la fa minkum man yabkal wa man yabkhal fa inna ma yabkharu an nafsi wallahu alghani wa antum alfuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum summa la yakunu amsalakum suratul fatima qiyatun madaniyatun ayatis 20 ya bismillahir rahmanir rahim inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfira laka allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara wa tumani ma tawareka wa yadi aka sirata mustaqima wa yansuraka Allahu nasran azida wal ladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima lidikil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha kafirana sayatihim wa kana dhalika 'indallahi fawzan 'azima wa yu'adhibul munafiqina ina wa yu'adhib Allahu al-munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati zannina billahi zanna saw alaykum da'iratu saw wa ghalib Allahu alayhi wa la'anahu adalahu jahannam wasar masira walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu azizan hakima inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'adhiru wa tuwaqqiru wa tusabihu bukratan wasila innal ladzina yubay'una ka inna ma yubayyi'una Allah ya dullahi fawqa aydikum famanna kasaba inna ma yankusu ala nafsi wa man afa bima ahada alayhi Allah fa sanuti ajran azima saqulu lakal mukallafuna min al-arabi shagalatna amwaluna wa ahaluna fastakir lana yaquluna bi alsinati ma laysa fi qulubihim wa faman yamliku lakum min Allah shay'a linarada bikum darran wa rada bikum nafa bal kana la bima ta'maluna kabira bal zanantum alan yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila alihim abadan wa zina zalika fi qulubikum wa zanantum zanna sawi wa kuntum qauman bura wa man lam yu'min billahi wa rasuli fa inna atanna lil kafirina sa'ira walillahi mulku samawati wal ardi yaghfiru liman yasha aziman yasha wa kana allahu ghafurar rahima saqul al mukallafuna idan qaratum ila maganim alitakhudhu azaruna ana tabikum yuriduna an yubadilu kala malla walla anta tabiuna kadhalikum qala allah min kabulna wa sayaquluna bal tasuduna wal kanu la yaquluna illa qalila qul lil mukallafina min al arabi satudu auna ila qaumin li basin shadidin tuqatiluna ma yuslimun fa in tudiu yutikum allah ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaytum min qabli yadhibu ma dhaba narima laysa ala lami harajun wa la ala laraj harajun wa la ala al marid haraj wa man yu'illa wa rasulahu nudkhilu jannatin tarmin tati ala nahar wa man yatawalla nu azifu azaba nalima laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tata shajarati falima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alayhim wa asabahum fatan qariba wa maganima kasiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima wa arakum Allahu maganima kasiratan ta'khudunaha fa ajala lakum hadhihi wa kafa aydin nas yankum wa litakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima wa ukri lam taqdiru 'alayha qad hatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli shay'in qadira wa law qatalakum alladhina kafaru la wallahu dabar summa rajiruna waliyan wala nasira sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajira li sunnatillahi tabdila wa huwa alladhi kaffa aydiyakum ankum wa aydiyakum ankum bi badani makkata min badi anasbarakum alaihim wa kana allahu bima ta'maluna basira hum alladhina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadi amaku faran yablu gama hilla walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat tong lam taramuhum anta taquhum fatusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm liyudikil Allah.